0: așa.
1: Poate chiar eu.
2: Da. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Andreea Monica Sfârlea și vă țin companie pentru o oră până la ora 4 aici, la programul românesc de la 3ZZZ pe 92.3 FM. Astăzi avem muzică românească, două interviuri și vești despre câteva evenimente la care vă invit să participați. O să o ascultăm pe Maria Brereton înaintea concertului de mâine și ne reîntâlnim printr-un interviu înregistrat cu trupa de dansatori Crișana, care a fost aici în Melbourne. Vorbim și despre filme românești de la ACMI și dacă nu știți ce înseamnă ACMI, ACMI este un acronim pentru Australian Center for Moving Images și despre ocaziile de a ne vedea în comunitate. Dar firul principal al emisiunii de astăzi este Radiotronul, campania noastră anuală de strângere de fonduri pentru 3ZZZ. Ne auziți în fiecare sâmbătă, însă în spatele acestei ore sunt mulți oameni care pregătesc emisiuni, înregistrează interviuri, aleg muzică și adună informații pentru comunitate. Facem această muncă voluntară, iar sprijinul vostru ajută postul să ne ofere mijloacele prin care ajungem la voi on air. Dacă vă bucurați să auziți limba română la radio și vreți ca această voce să continue, vă invit să ne susțineți. Puteți dona online pe 3zz.com.au la secțiunea Donate, iar în formular vă rog neapărat să selectați Romanian, respectiv programul românesc, ca să poată să fie atribuite donațiile programului românesc. 5, 10, 20 sau 50 de dolari, fiecare contribuie cu cât poate și vă mulțumim că ne ascultați și că sunteți alături de noi. Și acum o să continuăm cu o melodie care mie îmi place foarte mult, melodia Dansăm de Andia.

0: Ce frumos! Astăzi o să presar câteva fapte diverse din când în când și o să încep cu primul fapt divers. Știați că peste 60 de limbi se vorbesc la acest radio, la 3ZZZ. Limba română este una dintre ele. Pentru fiecare comunitate, faptul că își poate auzi limba la radio înseamnă acces la informație, cultură și povești în care se poate regăsi. Prin Radiotron ne puteți ajuta să păstrăm acest spațiu. Donați pe www.3zz.com.au la Donate și selectați Romanian. Iar acum, o întâlnire cu artiste din comunitatea noastră. Am stat de vorbă cu tânăra muziciană Maria Brereton din Brisbane despre concertul ei de mâine de aici din Melbourne, duminică 4 octombrie. Vă invit să o ascultăm împreună. Sunt Andreea Monica Sfâldea de la Radio 3ZZZ Romanian Community Radio și sunt aici într-un interviu cu Maria Brereton, care urmează să aibă un concert în Melbourne pe data de 4 octombrie și vreau să o întreb câteva lucruri. Maria, bine ai venit în emisiune.
1: Cum sunteți?
0: Sunt foarte bine. Mulțumesc frumos că ți-ai luat din timp ca să fii cu noi și să ne răspunzi la câteva întrebări.
1: Mulțumesc pentru interviu.
0: Maria, cum a început povestea ta cu muzica și cum ai ajuns să alegi atât flautul cât și naiul?
1: Păi, muzica a fost întotdeauna o parte importantă din viața mea. Și mama mea tot este muziciană. Am început să studiez vioara la 5 ani și aproximativ 8 ani în urmă am descoperit flautul. Eu mergeam la repetițiile orchestrei cu mama mea și când am privit muzicienii, eu tare m-am îndrăgostit de sunetul flautului. Am întrebat-o pe mama mea dacă pot să încerc. Și ca să încep lecțiile și de atunci am continuat să cânt cu foarte multă plăcere flautul. Flautul este instrumentul meu preferat, iar naiul îmi oferă o legătură specială cu cultura și rădăcinile mele românești, de asta îl cânt.
0: E într-adevăr foarte frumos și mă bucur atât de mult să avem o tânără artistă româncă care să ne bucure cu talentul ei în comunitate. Pentru concertul care urmează în Melbourne, ai ales lucrări de George Enescu, Bela Bartok și Ciprian Porumbescu. Ce te leagă de acest repertoriu și ce ți-ai dori să simtă publicul atunci când te ascultă?
1: Am ales acest repertoriu pentru că îmi oferă ocazia să împărțesc o parte din cultura românească prin muzică. Fiind de origine română, este foarte important pentru mine să interpretez lucrări care au o legătură cu tradițiile și cultura noastră. Și eu sper că publicul să se bucure de frumusețea muzicii românești și în același timp să simți o conexiune cu cultura care o reprezint prin acest concert.
0: Mulțumesc mult! Sunt convinsă că o să se bucure foarte mult publicul românesc din sală și nu doar românesc, pentru că e deschis concertul tuturor. Eu te-am auzit cântând și abia aștept să te văd și live aici în Melbourne. Și acum o ultimă întrebare înainte de a încheia acest fragment de înregistrare. Poți să-mi spui, te rog, pentru tine și pentru familia ta, cât de important este să ai sprijinul comunității de români în ceea ce faci tu în muzică?
1: Concertul la Melbourne este înseamnă foarte mult pentru mine, fiindcă este o bucurie să putem aduce muzică românească și cultură românească mai aproape de comunitate și să oferim ocazia de împărtăși talentul și pasiunea cu publicul.
0: Mă bucur mult, abia așteptăm, să știi. Dragi ascultători, haideți să o susținem pe Maria la concert. Încă puteți cumpăra bilete. Biletele sunt disponibile pe Try Booking și vor fi disponibile și la locație. Și evenimentul are loc la Biserica St. Mark's Church, de pe strada George Street, la numărul 250 din Fitzroy. Începe la ora 3. Pe 4 octombrie, abia aștept să ne vedem acolo. Mulțumesc foarte mult, Maria. Mult succes la concert.
1: Mulțumesc frumos, Andreea, pentru interviu și eu sper ca să văd mulți oameni românești.
0: Da, o să fim acolo alături de tine și abia așteptăm să te auzim live. Mulțumesc încă o dată.
1: Mulțumesc frumos!
0: La revedere.
1: La revedere!
0: Ați ascultat-o pe Maria Brereton într-un interviu cu mine acum câteva zile, înainte să ajungă în Melbourne. Și o să puteți să o vedeți și să o ascultați mâine, să-i duceți o floare, să o felicitați pentru ceea ce face. Încă o dată, concertul este mâine, pe 4 octombrie, de la ora 3 după amiaza, la St. Mark's Church. Adresa este 250 George Street, în Fitzroy. Maria va cânta la flaut și la nai, alături de pianista Charlotte Roberts. Sper să am ocazia să mai le iau un interviu și mâine, împreună, pe care o să-l dau într-o altă emisiune viitoare. După cum am mai menționat și în interviu, programul de mâine cuprinde lucrări de George Enescu, Bela Bartok și Ciprian Porumbescu, printre altele, iar concertul este susținut de Consulatul României la Melbourne, radioul românesc 3ZZZ, ROA, Romanian Culture You Can Feel, și Through the Lens, Memories, cu sponsor principal Rom Wine, importator de vinuri românești care livrează peste tot în Australia. Dacă vă place muzica clasică și vreți să petreceți după amiaza ascultând artiști talentați din comunitatea noastră, vă invit să veniți să participați la acest eveniment. Și acum o să continuăm cu o melodie românească foarte de suflet, se numește Inima numai tu știi și e cântată de neofolclor.

Tot mâine, duminică 4 octombrie, vreau să vă anunț și că comunitatea parohiei Sfântul Toma din Neri Warren își sărbătorește hramul bisericii. Credincioșii sunt invitați să participe la slujbă, iar după slujbă sunt așteptați la o masă frățească, o ocazie de rugăciune și de întâlnire cu ceilalți membri ai comunității. Avem acum și un anunț în memoria actorului Petre Gheorghiu Dolj, membru fondator, prieten și susținător de lungă durată a programului românesc de radio de la 3 Z. Născut la 6 iulie 1938, Petre Gheorghiu Dolj s-a stins din viață la 20 august 2026 în România. Actor de teatru, film și televiziune, și-a construit cariera în România, inclusiv pe scena Teatrului Național din Craiova, apoi a continuat activitatea artistică în Australia, unde s-a stabilit în anul 1988. Pentru noi, a fost și un prieten al radioului românesc, membru fondator de altfel. Îl păstrăm cu recunoștință în amintire și ne aducem aminte de tot sprijinul oferit de-a lungul anilor. Familia Sandu Rerată, Margareta, Diana și Ștefan, organizează un parastas duminica viitoare, pe 11 octombrie, după slujbă, în jurul orei 12 p.m., la parohia Sfinții Petru și Pavel din Melbourne, la adresa 5363 Queensberry Street, Carlton. Suntem alături de familie și de cei care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

0: am ascultat Oceanul de Vila. Și acum urmează un alt fapt divers. Știați că realizatorii de la 3ZZZ sunt toți voluntari? Sunteți la programul românesc de la 3ZZZ și toți realizatorii de emisiuni pe care auziți la emisiunea noastră în limba română sau la celelalte emisiuni sunt toți voluntari. Donațiile voastre susțin stația de radio comunitară prin care transmitem și pregătirea de care avem nevoie pentru a face radio pentru voi. Noi contribuim cu timpul și munca noastră, iar comunitatea ne poate ajuta prin Radiotron și donațiile sale. Așa că dacă puteți contribui, intrați pe 3ZZZ.com.au la Donate și selectați Romanian. Vă mulțumim! În continuare, vă invit să ascultați interviul pe care l-am avut cu trupa Crișana, președintele trupei Crișana, când au fost aici în Melbourne, realizat în timpul turneului lor din Australia și am discutat întâlnirea pe care a avut-o cu publicul românesc, atât din Melbourne cât și din Adelaide. Spectacolul lor din Melbourne a avut loc acum 2 săptămâni, pe data de 19 septembrie, și a fost extraordinar de frumos. Le mulțumim celor doi organizatori de aici, Marilena David și Tony Dumitriu, pentru munca uriașă depusă pentru comunitate. Le mulțumim și doamnelor de la Cafe Transilvania pentru mâncarea delicioasă pe care au făcut-o, pentru că ei au făcut catering la eveniment, și tuturor voluntarilor din seara evenimentului care au ajutat atât de mult. Și acum urmează interviul cu Crișana. Ok, bună seara! Sunt Andreea Monica Sfârlea de la Radio 3ZZZ, Romanian Community Radio, și sunt aici cu liderul trupei de dansatori, Crișana, venită în Australia din România, care a fost foarte drăguț să îmi răspundă la câteva întrebări. Pentru început, dacă poți să te prezinți și să ne spui câteva despre trupa de dansatori.
1: Bună, bună, vă spun tuturor. Mă numesc Adrian Balog, sunt conducătorul acestui ansamblu din anul 2011, unde l-am preluat. Practic, generația care o vedeți acum, am început tot de la zero, deci în momentul acela nu exista niciun membru activ în ansamblu, practic toți au fost copii. Ce pot să vă spun sau cu ce să încep mai exact?
0: Hai să trecem la partea mai interesantă, așa. Cum v-a venit ideea să veniți voi până în Australia, aici, în capătul lumii?
1: Ideea de a veni în Australia a fost o întâlnire cu o doamnă din România, practic o româncă, de-a noastră, și tocmai ce discutam că urmează să plecăm în India, era la vremea aceea, era în luna noiembrie anului 2025, și i-am spus că în ianuarie urmează să mergem în India. Și a zis, oh my God, ce frumos, ce minunat, vreau din suflet și îmi doresc să repetați această experiență și în Australia. Cum vă sună? Când am auzit noi prima dată Australia, a fost, primul impact a fost o bucurie, bineînțeles, dar după aia ne-am gândit un pic distanța dintre România și Australia, și practic ulterior am studiat un pic situația și ne-am dat seama că niciun ansamblu până acum din România nu a ajuns în Australia. Deci
0: da,
1: a fost
0: primii.
1: O premieră națională.
0: Sunteți
1: da, pentru
0: și
1: noi.
0: Pentru Australia și pentru România.
1: Dar noi suntem ambițioși ca și grup, ca și formație, ca și ansamblu, și așa am reușit să ducem la îndeplinire acest proiect. Așa
0: Bravo.
1: Am reușit să ajungem aici.
0: Bravo! Eu când am auzit prima oară că o să venim cu ace, am zis, ok, și cine se ocupă, cum se organizează treaba asta, și mi-a spus persoana cu care vorbeam, păi deja și-au făcut vizele, și-au organizat tot. Deci sunt, am zis, mamă, deci oamenii ăștia sunt puși pe treabă.
1: Adevărat.
0: Nu așteaptă să facă nimeni
1: exact.
0: Pentru ei nimic.
1: Nu așteptăm să intervină niciun strop de energie negativă, să spun așa, sau niciun fel de descurajare. Chiar dacă, bineînțeles, se mai întâmplă, fiecare deplasare are specificul ei și fiecare deplasare are provocările ei, iar prima provocare care noi o întâmpinăm este cu ambasadele.
0: Da.
1: Pentru vize. Ulterior, transportul, bineînțeles, avion, bilete și așa mai departe. Da. Deci o logistică întreagă.
0: Este o logistică întreagă și cazarea, mă gândesc, că unde sunteți cazați, că sunteți mulți. Cât sunteți în trupă?
1: Noi suntem 21 în momentul de față, o trupă numeroasă aici. Inițial discuția era de 15 membri, dar noi cum suntem o familie mare, nu putem să mergem fără respectivul, fără respectiva.
0: Da, păi cum poți să alegi? Exact, cine, exact. Cine nu vine? Cine stă în urmă? Nu e ok, nu e fair, nu? Ok, și mai întâi ați ajuns în Adelaide, în South Australia, și apoi acum în Melbourne, acum câteva zile.
1: Exact.
0: Cum v-a simțit Australia? Cum ați fost întâmpinați aici?
1: Având în vedere faptul că noi am ajuns în Australia la comunitățile de români, vreau să spun că noi am fost ca și acasă, adică pentru noi nu există nicio diferență. Singura diferență este fus orar, atât. În rest, nu există niciun fel de diferență dacă ne referim la ospitalitate, la oamenii care ne-au primit, care am cunoscut aici, le mulțumim din suflet pentru tot ce a făcut pentru noi, atât la Adelaide cât și la Melbourne. Oameni extraordinari, ne bucurăm că i-am cunoscut, condițiile care ni le-au oferit, grija cu care s-au comportat pentru noi, practic ne-au copleșit.
0: Mă bucur să aud asta pentru că ne dorim să fim ospitalieri și să you know, să dăm un nume bun comunității de români și din Melbourne, Perth și din Netherlands, Brisbane și Sydney și peste tot, știi? Deci faptul că ați avut așa o impresie bună despre noi mă bucură tare mult.
1: Și avem, și rămânem
0: și
1: cu această impresie.
0: Și pentru că ai menționat fus orar, cum a fost ajustarea la fus orar? Pentru că întotdeauna când în România, în Australia este mult mai greu să te ajustezi un pic.
1: A fost în regulă. Cum am spus, pentru noi nu este o premieră internațională ca și deplasare, ca și distanță. Da, într-adevăr, și ca și destinație. Nu am fost în Australia până acum, dar ne-am adaptat rapid, fără nicio problemă. Fiind drumul lung, am acumulat puțin o oboseală. Practic, noi când am ajuns, am intrat direct în ritm.
0: Da. Este și avantajul tinereții, trebuie să spun că toți sunt super tineri și frumoși și în putere. Așa.
1: Adevărat, dar noi avem capacități de adaptare în orice condiție și în ceea ce privește gastronomia locală. Aici nu se pune problema. Aici, practic, mâncăm aceleași lucruri care mâncăm și acasă, cum am spus.
0: Exact,
1: nu există nicio diferență.
0: Da.
1: Dar umblând și prin alte țări, prin alte continente, cu gastronomie diferită, da, cum a fost în India, de exemplu, că era totul foarte spicy, foarte chili, foarte foarte diferit,
0: greu.
1: A fost foarte greu, nu greu, și mai apoi, în 2023 am fost în Taiwan, unde la fel am avut o experiență gastronomică diferită, dar ne adaptăm.
0: Mă bucur să aud asta. Ați făcut deja dansuri și am recunoscut câteva zone, ultimul a fost din Maramureș, dacă nu mă înșel. Da. Spuneți-ne ce ați pregătit în seara asta pentru Melbourne. Ce suită de dansuri? Aveți o cântăreață foarte talentată care cântă cu voce, cântece. Care e? Pentru că evident ascultătorii nu o să știe, nu sunt aici și nu știe exact
1: bineînțeles.
0: Ce spectacol a fost și de asta vreau să mă întreb și detalii.
1: Noi suntem alături de Raluca Pop, este solista noastră de când era junioară, mică și membru ansamblu, bineînțeles, este și dansatoare. Un dublu efort pentru ea, pentru că ea și dansează și cântă în același timp. Deci,
0: extraordinar talent.
1: Da, un efort care nu mulți soliști reușesc să-l îndeplinească. Ce am pregătit în această seară? Noi am încercat atât la Adelaide cât și acum la Melbourne să mulțumim pe toată lumea. O misiune extrem de grea și dificilă. În ce sens? Noi am încercat să cuprindem toate zonele. Am început cu Bihorul, bineînțeles, pentru că de acolo provenim. Da. Noi reprezentăm regiunea Crișana, asta înseamnă Bihorul și Aradul, dar mai apoi am pregătit și o suită de jocuri din Oaș, am pregătit o suită de jocuri din Banat, pentru că am înțeles că sunt foarte mulți bănățeni.
0: Da. Eu sunt din Cluj.
1: Am pregătit o suită de jocuri de câmpie, din Cluj. Da. Am pregătit o suită de jocuri din Moldova. Și am mai pregătit o suită de jocuri de pe Valea Târnavelu.
0: Deci ați acoperit aproape
1: și din,
0: toată țara.
1: Și din Arad, să nu uităm Aradul,
0: Arad.
1: Da.
0: Când te uiți la voi cum dansați, este fascinant pentru că nu este doar muzica și șcările, dar e o întreagă scenografie. Vă mișcați foarte coordonat dintr-o parte în alta a scenei, învârtirile, totul este foarte bine coordonat. Cum țineți toate lucrurile astea aminte? Sau care este pregătirea ca să poți să pui în scenă așa ceva?
1: Rețeta simplă este repetiția.
0: Da. Și cam cât de
1: des repetați? Cea mai simplă rețetă. Noi repetăm de două ori pe săptămână, a câte două ore, depinde. Acum, înainte de turneu, când pregătim un turneu mare, să zic așa cum a fost cel din Australia, ne vedem mai des, adică zilnic. Și mergem la, intrăm în sala de repetiții, nu știm când ieșim, două ore, trei ore, patru ore.
0: Nu contează.
1: Unde, practic, se manifestă toate sentimentele posibile, de la bucurie, la extaz, la nervi, la stres, la agitație, revenim înapoi.
0: E un roller coaster.
1: Da, exact, exact. Apoi unde la început și cam ăsta e sentimentul.
0: Deci e o pasiune foarte mare asta. Întrebarea mea următoare este, dacă cineva nu a dansat niciodată, poate să danseze așa ca...
1: Nu doar că trebuie să ai în sânge, dar practic trebuie să-ți dedici mai mult de jumătate din obiectivele zilnice, să zic așa, cotidiene, pentru această activitate. Altfel, consider că nu există același rezultat, pe scurt.
0: Da, deci dacă doar muncești, poți să ajungi să fii un dansator bun, dar dacă ai și talent, ești...
1: E automat un plus, da, dacă practic ai în sânge lucrul ăsta. Altfel, ai nevoie de ani întregi de muncă, în special când vine vorba să diversifici zone, pentru că aici intervine problema supremă. Dansăm zona noastră care o reprezentăm, ok, dar în deplasări de genul internaționale sau mondiale, aici trebuie să schimbi un pic repertoriul și abordarea.
0: Înțeleg. O să fie probabil pentru copii în sală sau tineretul din sală o primă experiență atât de profundă cu muzica și tradițiile românești. Cum vă face să vă simțiți treaba asta? Pentru că în România când dansați, evident, românii deja au mai fost expuși la tradițiile și cultura noastră, dar aici cumva este ca și un vârf de lance pentru cei care n-au mai văzut asta înainte. Cum vă face să vă simțiți când puteți să duceți cultura românească în toate locurile astea, inclusiv aici în Australia?
1: Dincolo de sentimentul de onoare pe care îl avem, cum am spus la începutul interviului, suntem singurul ansamblu care am străbătut atâta drum ca să ajungem pe teritoriul Australiei. Dincolo de sentimentul de onoare, practic, feedback-urile sau discuțiile de după spectacol, de după show, care îți încarcă sufletul de energie pozitivă și bucurie, care practic te fac să realizezi ce ai făcut pentru acești oameni sau ce le-ai adus în față sau ce ai făcut să retrăiască sau să simtă în momentul în care e show-ul, e spectacolul în sine, eu zic că depășește orice limite. Nu cred că există un cuvânt anume care îl descrie. Este ceva cu totul deosebit și pe noi ne marchează lucrul ăsta, în sens pozitiv.
0: Da, mă gândesc că vă umple sufletul de bucurie să vedeți.
1: Da, categoric.
0: Ok, well, ne apropiem de finalul interviului. Mai am doar două întrebări. Ce experiență inedită sau memorabilă ați avut până acum aici în Australia?
1: Experiență inedită, noi n-am avut contact niciodată în viața noastră practic cu animalele specifice Australiei, mai exact cangurii. Este pentru prima dată când i-am văzut, n-am avut contact cu crocodilii. Nu ca acum am fi avut, dar așa mai la distanță i-am admirat, i-am văzut. Mai departe, că vine vorba despre infrastructură care este destul de schimbată în comparație cu Europa. Noi am avut șansa să mergem de câteva ori și în America. Practic aici se asimilează un pic infrastructura cu Australia, cu America, dar totuși rămâne într-un stil mai diferit, mai aparte, în apartenență este mai diferit.
0: Ați prins momentul potrivit că e primăvară acum în Australia
1: și
0: e minunat, naturală vine la viață și totul arată, e plin de flori, de culoare.
1: Adevărat.
0: Și ultima întrebare, mai vreți să mai veniți în Australia?
1: Cu siguranță ne dorim să ne întoarcem pentru că experiența a fost una bună, pozitivă. Și o să dau puțin din casă că deja lucrăm la proiectele de viitor, deci cu siguranță ne vom mai vedea.
0: Minunat, mă bucur să aud asta. Mulțumesc din suflet pentru
1: cu mare drag.
0: Acordat, pentru interviu și sper ca continuarea călătoriei voastre în Australia să vă aducă multă curie și să explorați, să descoperiți
1: Mulțumim.
0: Lucruri noi și să plecați cu sufletul plin de aici.
1: Mulțumim, salutăm pe această cale, cu această ocazie toți românii din comunitatea de români, de fapt, comunitățile mii de români din toată Australia și le transmitem numai gânduri de bine. Și încă o dată mulțumiri celor care ne-au primit, ne-au găzduit și au avut grijă ca acest eveniment să se îndelească.
0: Într-adevăr, mulțumim organizatorilor și din Adelaide și din Melbourne. Mulțumesc încă o dată.
1: Cu mare drag.
0: O seară frumoasă.
1: Asemenea.
0: Le mulțumim celor din trupa Crișana pentru un spectacol minunat și lui Adi pentru un interviu extraordinar de plăcut și de plin de informații inedite. Și acum, următorul fapt divers. Știați că 3ZZZ este susținut de comunitatea sa de peste 37 de ani? În tot acest timp, oamenii din comunități diferite au contribuit voluntar la viața postului, membrii, ascultători și donatori. Puteți să faceți și voi parte din această poveste. Donațiile se fac pe 3zzz.com.eu la pagina Donate cu selectarea programului Romanian. Și acum o să punem o altă piesă, Sub Carpații, cu melodia 84-85.

Avem și o veste pentru iubitorii de film românesc. ACMI, la Federation Square, dedică un program special regizorului român Cristian Mungiu, sub titlul Focus on Cristian Mungiu. Este o ocazie de a vedea pe marele ecran filme care vorbesc despre societatea românească, despre alegeri personale, familie și plecare. Euro Inc. are un cod de discount pe pagina lor de Facebook, pe care îl fac disponibil tuturor celor care dau follow la pagina. Codul este disponibil doar câteva zile, așa încât dacă vreți să-l primiți, vă recomand să mergeți azi să-l luați. Pornind de la aceste proiecții, am să reiau seria de întâlniri comunitare Romanian Film and Drinks prin grupul de români în Melbourne, sub egida ROA Romanian Culture You Can Feel. Ideea este simplă, mergem la film împreună, la ACMI, și apoi continuăm conversația la un pahar, la Transport Public Bar, tot în Federation Square. Putem vorbi despre ce am văzut, ne putem cunoaște între noi dacă nu ne știm dinainte, sau putem să petrecem puțin timp împreună. Prima întâlnire va fi sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 2:30 după amiaza, pentru un start de film de la ora 3. Filmul este Amintiri din epoca de aur sau Tales from the Golden Age. Este un film colectiv scris și produs de Cristian Mungiu, cu povești și umor despre absurditățile vieții din perioada comunistă. A doua întâlnire va fi chiar a doua zi după acest film, respectiv duminică, 18 octombrie, de la ora 1:30 după amiaza, pentru un start de film de la ora 2. Filmul este Bacaloreat, prezentat în program sub titlul Graduation. Un film despre un tată, viitorul fiicei sale și compromisurile pe care ajungem să le justificăm pentru cei dragi. Iar a treia și ultima întâlnire din acest trio este duminică 1 noiembrie, de la ora 1:30 după amiaza, pentru un start de film de la ora 2. Filmul este Occident, o poveste cu umor și amărăciune despre plecare, rămânere și atracția unei vieți în altă parte, sentimente pe care noi toți le-am trăit. Un subiect, după cum am spus, foarte familiar și care cred că are dimensiuni personale pentru noi toți. Toate aceste trei proiecții au loc la ACMI. Fiecare participant își cumpără biletul direct de la ACMI, iar după film ne întâlnim, cum am spus, la Transport Public Bar. ACMI are și o ofertă de pachete de 3 sau 5 filme din serie. Pachetul de 3 filme costă doar $42 cu concession. Deci dacă vă luați pachetul acum, aveți bilet pentru toate cele 3 proiecții eveniment. Filmele sunt în limba română, dar au subtitrare în engleză, așa că puteți să vă invitați și prietenii care nu vorbesc românește. Repet datele celor 3 filme de Mungiu la care am organizat evenimente comunitare: 17 octombrie, Amintiri din epoca de aur; 18 octombrie, Bacaloreat; și 1 noiembrie, Occident. Mi-ar face mare plăcere să ne vedem acolo. Și acum încă un fapt divers. Știați că radioul formează voluntarii care iau? Știați că 3ZZZ oferă și pregătire în domeniul radio și oportunități pentru voluntari de a-și dezvolta diverse abilități? Sprijinul vostru ajută și la formarea celor care vor veni la microfon în viitor. Puteți contribui pe 3ZZZ.com.au la Donate, selectând Romanian. Următoarea artistă are o legătură directă cu comunitatea noastră de aici. Xonia sau Loredana Sechelaru este fiica Tinei Sechelaru, iar familia Sechelaru se numără printre susținătorii de lungă durată ai Radiotronului și al Radioului Românesc, iar cu această ocazie le mulțumim pentru donațiile făcute în fiecare an și pentru promisiunea pe care a făcut-o și anul acesta. Ascultăm Sonia împreună cu Tom Boxer cu melodia Buze Moi.

Ultimul fapt divers al zilei de astăzi. Știați că informația ajunge în limba comunității? Prin Triple Z Community Radio. La 3ZZZ găsim, găsim muzică și cultură, dar și informații despre sănătate, educație, muncă și servicii în limbile comunităților noastre. Pentru cineva care încearcă să înțeleagă un sistem nou sau care se simte izolat, o informație explicată în limba familiară poate să conteze foarte mult. De aceea vă invit să susțineți Radiotronul. Eu deja am donat $50 ieri, pe lângă voluntariatul pe care îl fac ca prezentator de misiune și președinte al Comitetului Programului în limba română și vă invit să contribuiți cu orice sumă pe care puteți să oferiți. Intrați pe www.3zz.com.au la donate and selectați Romanian. Dacă ați donat deja, vă mulțumim. Spuneți-ne ca să vă menționăm pe radio, la radio. Puteți ajuta și trimițând invitația noastră mai departe unei alte persoane care ascultă emisiunea noastră sau care i-ar place să asculte emisiunea noastră. Iar pentru că ne apropiem de final, vreau doar să vă reamintesc cele două evenimente de mâine, duminică 4 octombrie. Deci, la Biserica Sfântul Toma din Nerii Warren se sărbătorește Hramul Bisericii, iar după slujbă credincioșii sunt așteptați la o masă frățească. Iar de la ora 3 după amiaza, Maria Brereton și Charlotte Roberts vă invită la concertul de la St. Mark Church, 250 George Street în Fitzroy. Iar pentru următoarele trei întâlniri comunitare ROA Film and Drinks, puteți să vă puneți în calendar sâmbătă 17, duminică 18 octombrie și duminică 1 noiembrie.

Eu tronul continuă și după încheierea acestei emisiuni. Dacă vreți să contribuiți, puteți dona pe tot parcursul lunii octombrie la www.3zz.com.au la Donate și nu uitați să selectați Romanian, pentru că fiecare contribuție ne ajută să continuăm și fiecare ascultător care vorbește mai departe despre noi ne ajută să ajungem și la alți oameni. Sunt Andreea Monica Sfârlea și vă doresc un sfârșit de săptămână frumos. Rămâneți pe frecvența 3zz92.3 FM pentru că urmează două melodii, Alexandra Căpitănescu și Magii cu melodia Tare, iar după aceea Jurac cu melodia Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Mulțumesc frumos, ne auzim data viitoare!